پاکستان میں اس نے زبردست جو ہے سکسیس حاصل کی تھی اور 8 کروڑ روپے قریب لگ بھگ کمایا تھا. اور عمران ہاشمی نے اپنی زبردست پرفارمنس کے لیے کافی جو ہے انہیں اکلیم کیا گیا تھا کہ بھائی ایسا کلاکار اس طرح کے رول میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے. یہ فلم میں جو آوارہ پن ہے یہ ایک کورین فلم ہے, اے بٹر سویٹ لائف, جو 2005 میں ریلیز ہوئی تھی, اس کورین فلم کا ریمیک ہے. فی الحال اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ فلم تو ہے 14 اگست کو پتا چلے گا کہ کون سی فلم جو ہے اس نے بازی ماری ہے. اگلا ٹریک آپ کے سمکش آنے جا رہا ہے, یہ 90s کی فلم سے ہونے والا ہے اور یہ فلم کے بارے میں آپ سے ضرور بات کروں گا. لیکن اس کے ساتھ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلاسک کلٹ جو ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا. اور وہ بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اب کئی ساری فلمیں جن کا اب ریمیک جو ہے آنے جا رہا ہے, اس میں سے کون کون سی فلمیں ہیں جن کے ریمیک آپ دیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ اتسک ہو. یہ کہوں گا کہ ایف ایم رینبو کی جو یہ بات ہے, یہ بات میرے خیال سے سبھی لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ گوسپ کے گلیاروں میں امیتابھ بچن جی, دلیپ کمار صاحب کی کلاسک فلم شکتی اور اینگری ینگ مین والی دیوار کے ماڈرن ریمیک کو لے کر انڈسٹری کے بڑے بڑے میکرز جو ہیں اسکرپٹ پر کام کر رہے ہیں. اور آج کے دور میں جو ایکٹرز ہیں امیت جی کے اینگری ینگ مین والے کردار کو دوبارہ پردے پر اتارنا ایک بہت بڑی چنوتی ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آج کے دور میں وجے کا رول کون بہتر نبھا سکتا ہے, رنویر سنگھ یا رنبیر کپور یا پھر اور کوئی کلاکار جنہیں آپ دیکھ پاتے ہیں آنے والی اگر فلم دیوار کا ریمیک بنتا ہے تو اس میں کون ہونے چاہیے؟ فی الحال اگلا ٹریک میں آپ کو 90s سے سنا رہا ہوں, بڑی ہی خوبصورت سی فلم ہے. اگر اس کا بھی ریمیک آئے تو آپ کسے دیکھنا چاہیں گے؟ 8657-66107 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, 8657-66107. اگر آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی کوئی ریکویسٹ یعنی کہ گانے سے جڑی ہوئی نہیں ساجھا کی ہے تو آپ ایف ایم رینبو پہ آج ہی سینڈ کریے اور اپنا نام لکھ کے ضرور بھیجیے. وہ گانا کس کو سنانا چاہتے ہیں ان کا نام لکھ کے ضرور بھیجیے اور کہاں سے آپ یہ شو سن رہے ہیں. 8657-66107 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. میسج میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے فرسٹ ٹائم ایف ایم رینبو اور اس کے بعد میں آپ کی ریکویسٹ.